Nancy Hagestuva. Niin suhu ikut sihtään, pieni niin hidu ja Nancy.

0: NBC Radio.
1: Kani pihu mitut tämä lämistä he kaatus kannoi ka puikuas ka hekani kannoi nän tegi vai josihtanoi ka pihchagi sigamina utta tuski jok chana uiok ino tigi sihta chigi vai spiga gi sa tuski chiku sigo haya ka ki uiok ne midui dihto mo kuvi cha ma ka nuwa wa hui chipa di ma chika kuitu gi sa ka hekani gi tohti chika kuitu ko da vitmi ni na osot chik ma go gi no ti kis kis sumi chigi ya go ne go utta tuski jok as ka hekani gi yoga o itta ya go amis chik gi ka ta kui ma mat ni gi chik itta ho ma ka tuski chik ya go niu ho ka kis kis sumi go chik Saskatchewan Construction Safety Association mat ni gi si ni ma ni ma gi go mo da ya kis ta go da vitmi ka gi chi mi ta ima ga po gi cha wa sa me sa gi ta ma o ki wa ho ma ga nak ayak so ga ya SCSA ayao kiskin homa giwin chihi wiwin ayao am shui ni kishi ni tiyo shanem mene gaya vichat chamuin giga miskin SCSAonline.ca sumiko chik Saskatchewan Construction Safety Association mat negi si ni ma ni ma giwa moda ya kishita hiwa da witi mika gi chimi ta ima aga po gicha wa sa misa gita pma o kiwa ho maga nak ayao kiso ga ya SCSA ayao kiskin homa giwin chihi wiwin ja kun am suin ikisi. Niitä osaanen minä käy pitää muun kikamiskiin. SCSAonline.ca.
2: Kurssit isko aina niu kauhiaatse. Iko ja kun niin kauhi tuhtiitse. Tekis kun on hamua auki ko ja hikuttaa. Iko minä nimmänä networks kituitse. Iko minä kutta kaikki ko ja apetitse kanaisse. Tisuitse hikuin. Ja kun annan nämä advanced rights kituitse man. Ja kun annan muuta nämä community barriers kisi tehdä ko. Iko minä kutta ne kutta kak pitäjä vaikka ne muuta nämä faster collaboration kisi tehdä ko. Iko kutta om kaikki yksi tänä o. Agatsi tuota sitä ei kikoja. Hän ei hutsikaan nuhtii sua pahtamaan. Nää katsen ihmistä hikiskaa. Mitä ei tehtämään. Joka ei se minä toukuma. Limited subsidized parts. Itta kun nää hikutti. Joka minä ajaa training costs minä hikissä tehtäkö. Joka kutta minä kaikki katsin niin ennemä certificate. Kiisi tuottamaan oma. Joka kiisi minä hutsimista hikikoi. Agatsi kuttakki voikin nuhtiikin. Kiitin. Yhtiönam kiki tuota. Nantama mahtavaa patsitsikannik. jhcenter.org.
1: Uinan a midwife. Isin stohtaman. Iskuiawa kaapa mihät. Uit skuiwa homa kaa yu piipiimit. Yuka miigua chootaha ja Saskatchewan. Tää tähtnä ko tossa pukui kottua ki takutsiko kooppa mihi uiwak. Kottua kaa kaa patsitta otta hoppa mihi uiu midwife. Muutia kaa nimi mistä kihtiikin ko mihin nää taas kutsnaotsi mitä ajatana avaasis. Mä kaa ne mihtiit pihuak skuiwak. So uutta Saskatchewan oman nauotsin tavitihtaa kussuakin ja kun ne kokaa jääk hoppa mihi uiwak. Midwives. Ja kun mä etsin mui niitti kohtsapetik Health Sciences Association of Saskatchewan.
2: Muutenkin kuin ihtakon. Tapis kutsumaan classic taste kiitannut mennä sanoma A&W Matza Burger kiisi tehti. Agatsia nukota Teen Burger. Iko hiku taumme kika kiimit on mitso nukota uutta A&W mistä hissaaga hikani. Agatsi kika kiki pihtsaa nukota. Tiipa kuhti paikani kiki sipaa ja pääsihti nukati. Iko hiku taumme kika kiimit on kiki sipaa mitso. Annama anna bacon and egg kiisi tehti. Kutoma A&W, mistä ei saa hikani. Pitsaa kiuutta pääsihti negatiu isku aina niutta paikan. Agatsi kutta kaki vaaskaa kutsen. Kutan tuttaman kutta uhtsaan nama vaasinamaan isku mitä ahti paikan.
1: Reconciliation kiittu itsekimäänä. Miluichi vittuin, miluichi äämittuin. Kihtsää toski yhden oma. Kutti kommenttiin suvihkoa kahkido, että miluichi vittuakka. Ja kun ne koko.

0: 전파하고 있으면 내가 모르나. 애고 내가 기억만 해. 애기야, 애기 뺐다. 마치가 애고 또 세고, 애고 이제, 이게 기계 오프젠. 애고 또 세고, 아스탐 스피크 애고, 기독치가 난 마야. 애고 또 아마 내게 아파치타 안에, 니 애기, 그거나 하는 거 뭐 가수야, 니가 있던. 위안 모야야. 뭐야, 맷도로 많이 갔다가 하기 있다고 했을 때, 오니가 뭐, 대학원 뭐, 쏴야, 또, 이미 또, 막, 또, 하치게, 뭐야, 왜, 또, 못해. 뭐야, 왜, 뺏지만, 누세샤.
1: 이거, 만나, 만나, 막, 백, 니가 뭔 가게, 오시다, 니, 펜이스, 니가, 띠, 아야. 니, 띠, 시기, 나마기, 안, 마, 노티, 노르슬란드, 니가, 띠, 이거 만나는 또 마음가기 또 다대고도 믿는 만이 이미 지치고 다 우스가기나 이미 했었지.
0: 아, 다 뭐야? 그야 시세가 해오고. 아, 왔으면 니스타 나오베 본. 아스펜 가기야, 니스타 무세이타. 이거 안한 마. 이거 이거 때한 마겠지나 가기 마치 따마가. 우야야, 우타 니스타 나노 마 우테이타가. 아야 CFWE 세카테온마 아야 마네타 우사크토 가난마가 간토타믹 테고네테오스테야 위니페고케테미나고타 아 너무 인게스키스네고 단시 단시 시에비카테 테고아야 케타토에사야 역타한마픽 돈치야 에고타비아토 스케오 벤스 나로마간 게세카 소나페오 Ego ei saa naga aki tohtaa, että ego on anma. Ego aia, kiittakaa keittä moka isiin uoksiin. Mä oon matsikin uktoutsikin, se suettiin maga negoa, missä suittiin. Ego nega muuin. En oo tein pehtaa huomaan, ei isiin uoku mitään kantoo nega musta muokin.
1: Ego. Ego anna maga pamna nega muuin. Kiavasti maana, missä suittiin kittohtaa. Nagatsi migatsoon kittaa haduipin.
0: Aja, mui getsi nanto, ajas pihto, otta nanto, niin suau, eis paikotaan, kiitohtaan otti, jokteen kiitohtaan, ja vahuuttaa mas kotsi, sik mennä ospi, mukaan se, kun te mennä kiinto, ne kamon.
1: Iguan.
0: Paska ajas pihto, papa muhtaan.
1: Ja, Usmana kaki takamikisin, uikasna pitustikin tutsikan, tapas kuts Alberta, BC, on Manitoba.
0: Oh, eikun ne kahki jo. Kahki jo, kun en kiitohtaan. Mä avas teeminen, että aja, Ontario on kiitohtaan. Aja, Connecticut kiitohtaan. Ote Montana on kiitohtaan. Suskaatpa kuitee. Kuitenkin kiitohtaan. Mä kai, kikoajakin miettä maana. Ja mua ei ketsi naakanka musta magiaan. Mä kai, ei sinua kai, musta autua vaan. Asko, tapis kutsutaan, mä skotin siihen napiak. Ai, iskui siis, nanto, ette kui, tepa kohti, niin kutoa se, ei tahtu pipuneet. Ja vaan, mä Eikö tein tuonne kamujaan, kun tahto ei pisiko viihkeä, kun saa se puhetta, joka ei sinua. Eikö että kus paikne teinä niin poutoa. Kaapi ei tuhtia, että se keksiä. Eikö hän haitsi mustaa, kun kaksi kolme kuukauden ja suosut, ettei ole ne hae, otan suava. Mä kai, otti yksi jäänekin, on siihen kotona, iskuisissa. Eikö hän man suava. Eikä man sohta uito. Matskaa ja joku kaata joku haja. Kaku ei iini ote. Joku omane kamuun taptou. Eikä into eita. Kaakki tom. Kaksi tuhti kestämään. Eikä toitsi ne taatsi motsi kannet. Joku ne anna. Joku kiiko ja tsemuun stein. Mieitteen. Minä aja. Eikä soi kota ui. Aja. Ase joku oma tapskut. Eikä. Egi ja nagataskei te vaega keskuseke ko pomo somma o kumma ma ne ketaka keita ke kun ne gamu ne kun taka keite tai miehistä, ne on vau jakot, että kiiko eikä tsiikskaa, kun kiiko eikä miehistä, että ne tohta, kiiko on anma.
1: Mutta sitä voi saattaa kiiko itse hauva kiekunnik. Eikö hauva jääk? Kiiko osaava? Atti, kiitä te mit saavut siinä, mä kappaan mä hitaa, mikä siinä kappaan nähne kamoin.
0: Ai jää naaja. Visto ois, kiko niko vanaja, epa paama se etti jaakmana, niin se on ne kossa keukin, ne on pienin tans. Eko aja, pienin aja, tihvottem, joku minä maana. Matsi omaana joku niin epa paama aja, epa paamui seuko. Eko aina pienin ostes, mä oon vistakin kiusi, tää on niko muu jaakan, stansettu vimaka. Aja, ei ole asia, mutta enekä muuttan mä.
1: Joo, missä
0: voit... Matsi on kiapit.
1: Joo, missä voit tiivistua, voit tuhtia vaktsimana?
0: Aijau, tai ei vaan aina piekana, ne kutsis. Kuttakaa maa, mä oon aiskin, vii saamukot. Ja papa, muuttaa vasakaan. Vasakaan tahka, minsaa veikan tapsku, kutsi vuote, ja missä kutsi juu asveikani. Ja kun tein minä maanan tuon aina kun muokin. Ai aspito, mua ei tapito.
1: Eikö, uutu on makaan niipi, on maan maajatte puun niipi, kun mä tanssi kaikki se, kaikki pia ei takamikin siinä makaan niipi.
0: Ai ja osaanpa, kun ei kun kettä aina ja, ei kun tuo aina ja. Ai ja paskaa, kätä paskaa, kuuttiin. Ai ja pieni ispäin, etteikin tuo satamaan. Tai oikein kyllä. Nappi oikein kun isku oikein. En mä osa kun itse kyllä. Ihan ja. Kuin on nää tukkii kun ei. Joku on meidän peisi matse tai siinä. Joku on aina asko on mua katsoa. Kissa nää kun niukaa pennä keskakki. Asuni katsi. Joku teine teikin tuon pihti kun ette. Kiskin on hamaa tuu kamukukka. Eikö hän mäkin suopahtaa, kiinni hituuta, että meidänkin sitten mä hiihti. Mä ajattelin, kun hän teki, että ei ole, kun kääpits, ei vaan anma, kiteskaak, anma uisaksi kaaku, en anma. Mä ajattelin, kun niinku kiinni tuu itse ajaa mäkin. Eikö aja. Eikö mä, että kaku ei kiinni ehkä, ja uspuakas, niin apatsi hajaa, kun mä tot saan. Eikö minä ja joo, mutta se kiittää oikein, kun muista se, kun ainakaan mua ahna nää tuksia. Mutta ne tsiiksuok, tsiikista mä katsoin. Eikö uutta huuma minä, niistä on anuma. Kun itse keska pyyä, niin huuma. Ja eikö tämä näpe oikein, kun ne kiittää avassa, kun aukeaa, kun tämä minäkin tuu itse ajamaan oikein, kun ne kankin. Katsoin vain äsken, kun minä vaan en tuu ajaa. En tuo aja. Ja tohti aina, että kas kun tuo ansana jo apiskis, että ei vaan aina menettänyt, eikä kun ei suu kättä hohti. Eikä ja jo mä aina ne, että ei sä kaaspinkin ja teki, että mä kutsin. Ja kun tein ton oikein, kun ei se iska, me kauhean kaaetti maskaakin. Mä kaaet, mä oon muuttaan.
1: Eikä, on muuttaa kohtakin kuin. Mitä toi aika kuitsi, mitä kautta sitten noiva piitoskaakin tuo aika maa niitty itse. Kiko enemmän piitossa nämä round dance, joka minä powwow.
0: Voi, kun ihan ihan ajaa. Kajas on me, joku on aamme tapas kutsua ja papiitossa voi nimiä tuu nähä iske. Joku on maa ja pihe on hänhe. Ja kai nimihät vaan. Niissä on joku on anma. Pieni vuonna minkä ahpa, ja sitäkin teo mä kevää, pohjassa mun aine, minä eikö tässä minä pitää seuvua. Mä aika tsiikahtoo, ja kohta omakakki. Eikö kiaan oo. Eikö kiaan oo, tähänkin kohta simakakki. Eikö kuttakaan nimenä, kaa pohjassa mukkuma. Mä nää tukaisi, ja nootsankin aastaa, tiittaasta piuak. Eikö haa tiittää, ja muu ei avaskaan kiettyä. Eikö niin, eikö ainakaan muu nähty, eikö tämä usampu, eikö siitä tähkeä, eikö nämä tuhkoa, kai siihen kasvattavaa tapas, kun Northern Cree or Chinookee Lake, eikö Kotagagoge, Stony Park, Nana Tok, Sikasogoget. Ewa Nana, Ego Piagoyak, Kapeni, Penmanego, Kapapam, Papi, Tosete, and Toe Sipichi. Ewa Ego, Chikista, Kuaoge, Guskaya, Gasunekat. Me also know with Sahame Kiwa, Osamaya, Otamehek, Guskaya, Ewan Alma. Moe goe goki goe wana hek tap skotso mae. E goma menihko e unma na gai shika te ga oe ga an he maski kika na han me kapi tohakan maga gis kweska go. Moe goe goe e swa pama gek, e swa pama goa. Moe goe go ta seka mok. E go han mago tage go e uwe ni pe ko sampo go. Maatska go tage go han ba pi chiche wen. Shika te wa te tae wa saka me simo wen. Se kata bagati te go ekta me na nga mona ke a pita pata no kayas nga mona maga stam speke go me na kutaga ha usi ta go ke e si me go chigete we vista o nga mok e go ta ta ga ke ta go ke e go e go go sam po go ate Agua cheta gua agero tipe poke ego anan ma kape pone ego hoge sahme. Machi kape cho se sab se se wa papi to se te wa wa yo ati te to te to a ome ento ni mito to a. Kista wa o ete we ego te ni mito na tapskos ka giskwepe takma na seka te ope. Ego te nata gamma ego te oge kino oke. Ewan am stai wa wis ne te tap skuts a epa skak ma ge si sa ga gan ne te e go degan ge sa ga wi no ge wa ran ma na e ta ta ga ge ta go na mi le go ta ne ga mu na e wa mu chi ge ta ko ya to e ni me to ka isk mi na
1: ho ge ti ni ge ma na ma ga pi a tsu mu sto ya ga pi si isk ge go ya e wa ki sum go ta ge go mi ska ma go ta sta ku i chi mi ta ge ga ya mi hit na
0: ha ta bo e pi go ispek Pegois, Pegustaya, Nibia, Negota, Gitabotan, Nanta, Oitigue, Neo, Neo, Nian, Wow, Magaguana, Napiagaya, Egote, Egi, Hatosketa, no, Stumne, Tehaya, I accept Nani, Pam Gagi, Gagi, Nagiskok, I have many Mackenzie, Gishiga, so I go out there, I go back into it, Kedukian. But some Nichet, I see no agagotang in a skog. Minax, come waga nagaginto no nigger most tamoa gaunet, exclam at Ogamagok. Ever much come staying, give me 80, never take it a bostia and a skog. Much gagina scum tenoma, big squashian.
1: Tinig, tinigumaga piat musina, a pisis. Ego se, Midogis against.
0: Aha, double gista.
1: Tinig. Yago Carl Kringapi at some utapis is Saddle Lake. Medu is against.